0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E no Finhani Vabanda, a 238 metros onda média, na frequência a 1260 kHz, a FM em Riva 89.1 MHz, Vassati Yorjinga, 101.7 MHz, Antena Nacional Vassati Yorjinga, 105.6 MHz, Somarupa, 90.4 MHz, Okwamba, 88.6 MHz, RM de Esporto. Moni atuo tini muhunle radio mwemara ila ni hoa nyoni mitek sahi ya saradi. Mitek saradi zolilu wa mahiku itilaka miliku milinu wa matani mararo. Mweri wa mayo yaki ya 2026. Haka antani uhene kisa matani rahani varia mitek sahi ya saradi. Mwele gini vaha wa 5 horas nroa kila kihali mwapitiki isi wileko maputu. Wa 5 horas ni 5 minuti nroso makali hali sa ya provinsi yunia sa unurubo na imakua. Wa 5 horas ni 10 minuti nroa kani vinyera usha. Enere nchwe mpake mara ya 6 horas. Um pouco mais vinheiro já, é mara ya 5 horas e 30 minutos em rota pela cá é macua. Vá 6 horas em rota, clique jornal e o xixi na noite, para que mara ya 8 horas e 5 minutos. Nera no weke, na 5 e ru anulmo na tchau, para que mara ya 11 horas e 55 minutos. Ele é mara ya mitixo sa rádio munulmo na epitikis, mpanta wanaveli, mpaka é mara ya 14 horas e 55 minutos. Nera weke ya 5 iho anulubu na chinyanja mpake mara ya 18 horas ni 55 minutes. Nera weke tu wanawe ya wanarara 5 iho anulubu na ibrikisi mpaka mara ya 21 horas. 21 horas ni 5 minutes mruwa kahi anulubu na makuwa mpaka uhiriari. Mpua ama mitikusawi ya saradi yu olilva. Ni uye ana Gervas yu Andisone Rabisone. Yu haka samitipono studio radio msamiko lshinga. Va mikrofone mwurnimi yo Fernando Damas. Karibu. At what any?

0: mweri yola raho. Mwe mare ne ye yo governadora ai provincia yo Nyasa Judith Masengene. Hilo cha ariki wira ai polisi ya Chirene anabari hamteko uolipasha. Ni anaroromiliha wira eboma enghala wa sasaka ikurusa winto ekavihereke wa polisi ya vaholo wokapelela samui wanano ni maleleo mawane.
1: O vosso trabalho merece reconhecimento e respeito de todos os moçambicanos.
0: Wamutenka wa somwa ni comandante ai polisi ya República de Moçambique Nyasa. Wabo okumelela olipela wi enghala obariheka miteko sawi okade maleleo mpua wa namawani o teneva wi yao timuteko ya minaya obariha mpaka kalai.
2: Maria Fazenda Suli haka samopero la sekretari estado wa provincia Nyasa wa maha wa wawanjeria onasuki mwe provincia ela. Ihali mwakono kuchera mchuchulano sarsia olelova sasole mpanyasoma nimio Fernando Damas.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muru uripi o more molelo, e xene era na yemana ka.
4: Papa, nuna xixanelo e corona mãe cutelo xicula, mas já o cutoca tano que xinta.
3: Manaka, ndo wane poka ya iyo. Kendo ape ama pupa majika na farangu, owe kaleo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kaya nire duwa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo,
5: Berto Shinta.
7: Yo cantón que aquí Shinta Berta. Sai.
4: Hale. Nimura da ka farangu ikwa hasin chanu anyaka. Tiwa nila nova kini shona ku hatta pa shaikuru. Ni hatta pa waku beya.
8: Mwirenta ko hiyo. Mukalane yana sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo hatta iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene.

0: Moçambique, tal como muitos países no mundo, não fabrica petróleo, não fabrica diesel, não fabrica gasolina. Por isso, havendo guerra nesta zona e havendo destruição das refinarias e o acesso por onde tem que passar o combustível está fechado, o mundo já não tem a mesma quantidade de combustível que tinha um, dois meses atrás. E nós temos que começar a tomar medidas para aguentar esta crise até que a guerra um dia termine. Mas se a guerra continuasse, não íamos aguentar, um dia haveria aumento de combustíveis. Quando nós dissemos isso, os outros países no mundo, incluindo os nossos irmãos aqui na região, já tinham aumentado três vezes, porque eles não têm portos. Por isso, não pode aparecer ninguém a distrair o povo moçambicano, a dizer que o problema do combustível é só do Moçambique. É um problema mundial.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
3: Tukwendele xila kupika nika, banjino wetu wa 238 metros, onda meiria, frequência tukwendele pa 1260 kilowatts, nipa FM, 89.1 megahertz, amunanta unji xinga, nikumikanyala xipa 90.6 megahertz. Tu ya uje, kwa Assembleia Provincial, diskuri andanda, wale nsongano. Karibu, Pintu Katawa, Abdul Zakarias, ni Januari Eduardo.
4: Chimari Margarida Nchwembo tukuja uja kwanganga na kutiochelaga akuno kunyumba ya Assembleia Provincial kwa kuti awuno tende uno pakuandika pa chat de bachabe jibasi mkuzioma wasia umuwakwe achibamemba ba kuno kunyumba ya Assembleia Provincial nope wachipani frelimu batawe jibasi mkuzala masengo gane gagatende gwe kutanda chugarile basi ni kuwaga nganya javidi tukwamba segunda sesao idingwa itendegwe mpaka le regional pari kuchinga ngana mpanganya jatatu tukwamba tercera sesao nganya jatatu jire akuno kunyumba ya Assembleia Provincial au na utende uno yai member ya chipani frelimu akuno kunyumba ya Assembleia Provincial ali kuzioma wasia kwa kuzoza basi kuinambela pasi ni kwa alamu chila maremu Arturi na Lisha Mushopa wali nkulungu lila basi pampando usakatari wandanda wa chipani frelimu wanam kwa sikaga mwezi wa Januari basi wa upitula akuno kumangwe tu kuprovincia ya Niasa basi ni ari unotendo non kusala basi kutia ikusosigwa basi kuinamila pasi ni kwa alamu chila na mbusoni ariwa kusangala la kwe kunongo basi ntandua kuti unotendo non pampandoreu ata mila nikuwaga Abibu Yasini tukwamba askatari wanyungwa niwele wachipani frelimu akuno kumangwe tu kuprovincia ya Niasa ni unotendo non wachipani frelimu tukwamba achima memba wachipani frelimu akuno kunyumba ya Assembleia Provincial ari kuzioma basi mitenga kusahalaga yosope ili kutende kwa akuno kumangwe tu kumusambiki nopinope masengo gari kupanganya presidente wachila mumuno Daniel Chapo pakuzosa kuilanya ulami wa wandu ni kuunga basi projekti sekulikangana lekangana ya kuzosa kwezi chitukuko akuno kumangwe tu kumusambiki ni awuno utendo no memba ju ari kuzioma muwasia wile wumi tenga jireji mkusahalaga ini ya kuyari mkupanga nye presidente wenchila mbomuno kwa kusosa kwenye chila kabini sema sengo gakweza jitukuko akuna kumangwe tu kumusambiki jene ili basi ili mitenga jineji ya kwe ya jigere achima memba wakunyumba ya Assembleia Provincial nopinope wachipane frelimu
5: Margarida Nchwembo ndekutinchumeji pamaripano

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tem conferido para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Não basta lá nem canisar tu, mas a gente já está, né? Eu chego para o Wireless, Rádio Moçambique, estúdio em Town e a Lixinga. E de grande velela, Wireless, Wireless para Mamba, Wireless é no ano.
2: Tijipita.
3: Iya ya lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
2: Ana. Ndende shiani yura ni wali la nchi mweji.
3: Ah lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala.
3: Iya iwa ya mabwino.
4: Ana. Iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino. Ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
4: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndio okondedwa.
3: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
4: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukulolo wala.

0: os pântanos de forma constante.
1: Fablu useni mahole la amte ko se kumi mutiana ni sothunko omemba useliha ka mukalelo go reta watekusha mwaka wa mita no mono yola aba provincia.
2: Nivano ndi mwekumeni. Eblapo ya Mosambiki na armano ilapo iki na kunisi wana wani hika miaha sa irecha samurima mwaha ona wipaana loko ankene tivava elapo yo Tanzania nikuru na wanela miteko sa umali ha irecha samurima mwafrika eria ya mamakupa iwiwile ya sasa kama kalelo wa wii ya sasa makalelo o varia miaha so hiyana hiyana sintoko a Jakaya Kikwetu ya sasa makalelo au hula mapuro o varirua ni wakavihiriwa anamane Ankwa erecha sa murima elapo yo Tanzania. Monteiro Bonifacio.
3: Nikuru ni mwasani na wehasa ireta sa murima mwa Afrika. Vamosani yeshipritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete. Na opachiriha muteko wawasha asha musuruku. Wawaka vihirano anamane ena hawa ni ireta sa murima o Tanzania. Muteko olam unasha asha waka vihira anamane. Eriwe ni makata miho ireta sa murima. We epanya ikavihiro sa murete. Vamutukumana ni waopachirihi wa muteko oyo odhara Islam, elapoya wa Tanzania. Mutoko ina ispiritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete. Ohima wi sinima vira sa njirana ka ireta sa murima wa ashina mwane o Tanzania. Ni enna kwele ya mwa kuvea uiranya ikuru sa owana ni makata miho ayo. Ohela etonyero wikula eaka anamani imia muloko owa itanamosa. Enna yariwa ni ireta sa murima. Ni mwahiha nova anamane imia isheshe ena hawila opaki wa opera sawu. Vana mutoko ene amuloko na uhasa ireta sa murima mga Afrika na izihijwa majani. Ahimaka muteko ola kahiyo tiwa washa asharu musuruku masito tiwa wale lihira atusa okwelea ovaha ikavihiro mwawana ni ireta sa murima. Oswe lihawi kula eaka atu enapuwa hadza 7 milionsh. Enna kwa mu elapo ya vathi mwaha wa ireta sa murima ni kula anamwane nchira ni mosa enayariwa o Tanzania mosa okala ni ireta sa murima. Nemuteko opachirihiwe enatuniwa opanyi wa musuruku ibilia miloko miili owa itanu sa shilling we ekavihiru eno opakiwa opera sa anamwane erini ireta sa murima. Okumela odhara Islamu. Ehali elamvahiriwe ni miyana Monteir Bonifacio.
2: Radio Musambiki, misora sava Zambezia, Wampuloniasa, ni wakabu Delgado, ohi waleloni hiku na neshesha. Espiritali central ya Wampula, enisu yu kungweni ya tiena anjara makaja mihonu mwene, numero toko ene ni mwelaya, Janet Hortensio.
1: Esumana evinde, espiritali ela ikulupale ya Wampula, ya himu mulawo ashitiana owe melela, iwi ya emosa ni miloko miraro ni asheshe, Kwa iya la miloko misheshe ni atanu owo piradua ni atana sheshe ya rino mikajamiho. Miamuhupi amukora wo ginekolojia ni obustetrisia ospirital centrali wampula Grisler Kamos oswe na we espiritali ye la eni wakelela ashitiana owe melela. Anitamihiwa isentru sekumi sa provincia ya wo anipia ospiritali wa ikalelo so wala mela. Ni mukalilo mmosa wawopula okumiaya wopelariwa. Wamolu mao mahole la ola ohima we. Ashitiana yale anrupala ayemvene. Aninjereri haa mwopo piho wawopelariwa. Nto nula mukalilo mmosa oninjereri haa mwatilo wa ashitiana wopelariwa.
4: Então todos os distritos, eles enviam aqueles casos complicados, os distritos que não têm maternidade com capacidade de bloco operatório, enviam para o Estado Central de Nampula.
1: E distrito só tem, sem ver ele heria miha, e só ver a velha. E distrito e inivarua, mite com sua operarua. Inivele ele heria o Hospital Central de Nampula, então mahaio lá, o ninin gerirha miha, e só o anamela. Arata anrua o centro we kumi, anakala iwe amananiha ka omumula ikale usenrere laya. Ogati muginani, nini wakelela arata aniri hamahi kumaili ariene o centro we kumi, amananiha ka uhuri ya masi, nto yona we kaniwe ya, tambele iliherua ya nno.
4: Muita das vezes estas pacientes terminam rupturas uterinas, quer dizer, não há possibilidade de ter parto normal.
1: Miamuhupe amukora wo ginecologia ni obustetri. Trisia Hospital Centrali ya Wampula Chrysler Kamosh
2: Vanon Twai ninkoke la Olshinga, e konseli municipali yo Olshinga, yukungwe ni ohikalavo mapuro wawi ehelevo mahie, wawi enviti wawo achu okwa, wana wii mahie arimakupa yale, asare ya huavuvu mpuro, wawi evitiwe achu akinako. Tivava, e konseli municipali ena asayasaya makarelo, awa lapela wii ya se mapuro masiani, sintoko onlochiliye Fernando Damash.
5: So tene ya, sinkumila wa mwaha, uwo ni wawira, makaburi manchi a estati Olshinga toko na makula ni washu ula asari wa presidenta ya konseli municipal ya Olshinga Luis Jumu ohima wera ri etu mpani la variha ni aholi li amititi sohia na hina savasati Olshinga ni ohima wera variari va olamuli lawe ohala ovariha mteko ola mtoko ene ole o suwile to wera mteko anera alipihere ori wajerra wabaha malushu atu avasati Olshinga Banji balisha omwale la miseweni ni naveto ohula ihime sa maasi ni orohira misewe sikinakina sa provincia ela. Mutokwene oleho ohima wera ni miruku ya onerirua upitikusha okumi watu vasati Olshinga.
6: E o desafio dos cemitérios de Namakula ansinkomo.
5: Ni miruku ya ni tuna wera na sasiriki wabaha okumi worera atu ankala vasati Olshinga. Jimana nupu elahu ohula mapuro avanano opanila opaka makaburi ni naveto ni hana wanjira malushu mitete so hiana hiana ni ohula hime mpaka to orehira misewe so hiana hiana iati miteko ni somelahu wera ni varehe kimpuama olamuleli ola.
6: Este aqui é dos grandes desafios que nós temos.
5: Presidente do Conselho Municipal de Olshinga Luis Jumu ansulia casa e projeto se somelingue ni e municipio variari va olamuleli ola.
2: Nusha Rodriguez ntamwena miteko aradu msamiki misora se provisia sa Vazambezia. Olwa onwa ni mushelo onlo cha wawi esima anayela e prokuradoria provincial ya Vazambezia. Enhala okavhire ni hikuna nomra la miteko ni miahaso hiyana hiyana sihini ya oholo wana nloko aepoma ya vachuapo.
7: Nikuru na tukunu kamilacho ya provinsi ya Vazambeza na halo waha miteko saa ni hiku na nomri la mteko wachu ya le anono makacha mihwaya echo na kukavihiriwa ekalakepo maele wachu wapo.
8: Neste atendimento ke o neste dia ke ta reservado a diálogo.
7: Mutako wanu hiku nenla tokuene na halo chikula ni miahaso hiya na hiyana. Amnyakavava na kavihirana nloko ni miahaso tene satane na anamone. Nina wehera mwavano ntoko nsuenla huto epo maele avachuapo yo kala no mapuro anapiwa ikwasuni. Nina wehera ahula makuri yao na sititi akina wii eni kavihira ni mwahayola.
8: Para além das crianças, obviamente, também contamos com adolescentes, gestores de centros de acolhimento. Nós sabemos que aqui é o nível da cidade de Quelimane, centro da...
7: Mohole kupoete na kavihira amusi na namani munikuru nenla, sakina amadi. Ola chila mitepo saradi Mosambiki wimu puelo la. Ona rompua wocha peliwa nihiku na namani. Echuna kato watana nana loko wii ena kavihira ni miahasaya.
8: Vai se tratar matérias relativas à criança, onde achamos que as crianças também devem participar para perceberem, para saberem como é que é tramitada a sua situação.
7: E por isso... Anam kalavo anamwene to wiiwe so panele la saia ni makalilo awafa mkavihiru ya kalano makacha mihwaya. Tibaba nao bahu asititi na asimai. Wito erwe enoni ha makacha mihwaraya no wii hiva na kavihiru.
8: Essa questão já será prestada por adulto, já não vai ser uma criança. Então é por isso que nós queremos praticamente abranger grupo alvo.
7: Ntapulela kama su asakina amadi orimuholi e kupwete na kavihira amuse na namwane munikuru na tukunuka milachwe provincia Vazambezia.
2: Oka Abdelgadu, koma kela moha, ola otamhiwe ni alipa onana ramurima, o vahi wa mpuro mga mkuma wa 3 de febrero poma yome kufi, ya asasi wa makalelo wawi akalewo ni makalo apama ni nroro melo.
9: Ntumoja? Otawa i koto ino pankachani ananyatai district chikina kuchoka Delgado, no kala mapuro atamihachiria ya o 3 de febrero i district yon kufi, hopanya, banana owi kalihira makalelo awe, yena ni amuchawe, wanopahawe ni utumiha makala. Bariarivo itafauti china kuna amuchi otawa i koto ino pankachani ananyatava provincia, china kumelela i hantisi chopisi ha nrima ni uviriha chitu. China chivelihera anamuani otene. Numala utawa imawani awe, latu woi kala sana, enrewira makalelo kana kalato yayo. Wahinteko ni asana wachira waliha. Hopu welela upachira nteko wopaha makala wachira wikalira ni makalelo awe. Kamtoko wanihimechira liawe nteko wopaha makala unopavela ikuru ni uvilela.
10: Na hania mwindi fundi. No shukuru. Na nene lapo wala kanapo paja. Niri mukala rata. Wetu ankai makala pia muni humala miri muni opanya miri jinguene. Na mkuni humaliha. Uloha anene lapo.
9: Makala mfunda lupa hawono ola tonu.
10: Wono. Me huyo kanipahie makala. Ne tumaka.
9: Wale nyuru kamuivari lecho.
10: Iii.
9: Mwetalu wera kifunda miteko jimvari yono.
10: So tonyeria wira miri pichila. Nuitu jihia. Mpaka na hata ni havika ananene. Nompanya nantu kwa renta sagu, 50 sagu. Kano anene, apaha ifornu mweka anijo. Na mpaka nelo hiyo, miripia ni homaliha. Wala nene, kana ulu meku.
9: Nopamela uwira wawerepa, wakumaka uwano waruwaka nipuro ni kwa uhi varileke.
10: Nopanya mitekwa sina na varaka yenyo, varaka yenyo.
9: Uherike uru wadubika atama, chato uro kawicho mikutra, akinone
10: jota. Akinone jota wa mena. Situ wako heka nene, uwira mikuta jiribai. Na atonyeri hiya, putabaka.
9: Hale armolmo, amwindi fundi, mayota wa ikoto, akumaka i distritu yomakumia, wakandia wa nihimecheraka wante ku unuvarawe, ukanle wopaha makala. Ni makalelo kamba tokwala, anotonyera wira hata, ni unla, ilatuo halela, chitu chotene, charinawe, nhina wokoto, waminela, nanilo uhavo, nhina muntekoni.
2: Nivano e provincia ya Cabo Delgado ze Gabriel onile elijera wini kuru na wigwanana wana malima Eduardo Mondlano onikande posto administrativo yo Mapupulu e poma yo Montepuez e provincia ninsina na Cabo Delgado eniso e wethelaka ni yalopola ka anan loko wa wiya sase makarelo a wasa miteko sasolima elukulukule yeriria nari mukwani mushelo ntapulua toni ntamuna miteko ze Gabriel.
9: Tonko manelo noma yo lima I cholia chon rontani Eduardo Mondlani noni kanda I paraseo mapopulu I distritu yon tipuhi uno kadelgadu ni nawavekila anamoani avraka nteko worota ncho kwenye yoyo wova provincia. Uvegelia kamto kono ono pavelelia urerihela manana omadilio I yolia vareri wamuchi ova toko nini utumiha. Wano halaya urwere I cholia cho hiyana hiyana. Kamto ko otonka chela wengholeli on tonko manelo nte kwa niyoyo, uno kumelela njina chopa vila ukurumicha ukala woyolia ni wanila ukala na wanteko ukuma amavano ni atiana. Uhia toko ukurumicha mikutano choma wanini watu njihera wamana na chino pankia ya iworota njina chopa vila wahimechira ifaita irinaya nteko wamalimelio ocholia. Mholeli ontong kumanelo hole kechira wira wavirenle ntu achuele aulamena nopa vila podi. Upankela mpanta ntong kumanelo.
11: Bonifasa rika shite wafilo. Nekala haloli asosia sangu. Kwa atumendela ni kanda. Olima lima warta. Warta wanya hane komponente pili. Hao tempo la warta ole. Hao tempo le ntaona ole hulima isoleche uma. Tukwa na hao kwa nakuo ipwiri oloko. Ato wapiaka waka itokori huu lahina lahina hito itempo isoleche kiti chiyo. Kriboli, tomate, alfase tu. Pero esto que le tengo que dejar llevar un cuarto mes de marzo para ver campaña. Para que cuaca yo, represa el inchi le vale, ni rizona y mocha. Cuando ya la mula vale, ni gubrique y represa el ele. Y parte va a calacato, una calacato, una calacato. Me sucre y parte mocha. Y ahora me echan a la escuela esa champaña, y ahora me echan a la escuela, y entonces en chule que va a la mula, y represa ni cubarique ele.
9: Uye toco urwere y tomate, y kovi. Ise bolani alfasi, ayolima, anawakila kamila kihachero, njina umanana omichachera, ukikichera, itayani utumiri sana, ipio. Ntongo manelo neneno nirina mamembru shirini, ina kupalila wira, nupankela mpanta wana mwani unahala ukavihera, wachira uncheria, wanghaku wamawani.
11: Aha, wampaparseru anakavihera, anive nasional, anu provincial, au anu distrital. Mene distrital ananega farka zulu yubaha empeyu, wako ni tuchacha mwene en numerta mamana walelo, mamana pankre chere alfebrale, ananega vihiraka. Antampea nakalaka apuani wanasitonani wihiraka vale impe nasunash.
9: Mirete munu wanelia.
11: Ani naulaka mirepo alustarika wachara wera ni mene jastarika na leka portuke chile, ni nastarika mirete wachara yekleka chitu.
9: Nihonko ha Bonifacio Henry rika shite yonfilo itafauti chinona ni avariari wantong kumanelo wajira urerihila ninte kwa ya hona akula kampa toko cho.
11: Probably na rile hunte kwa hula wa wanchi wa nteo ahao mateko rakala mwale wale itao upisa nupa kishitaji informasyon porque wala mula okura maka nupa kiformasyon wawala mwempro wale mafisi yaru waru hawa wawo tijia chine porque nubala pena wawo tijia wetia mwaka mwicha mwaka mwicha wohiwa yinteke tafauti yinchi. Na wala mwakila mwaka iweka pake informasyon atuwe karweke kwa waka mwempro kwa popara wako pake informasyon wakwa tijia akwana mwakultura ahali waldeyon.
9: Ale armolmo Bonifacio Enrique Stiofilo mwaleli ontong komandelo noma yolima ijo leton rontani Eduardo Mondlan no nikanda i distritu yontipuhin chokovo hito i provincia Yoka Delgado.
2: Ola radu msamiki Michelo Sohiu olelo nihikuna neshesha. Nikuru na miteko sohusia epoma ya wanamule vala. Aiwe eniso elapeliwa ka elukuru kusie la wawia kukwanyi hiru miteko saiferia ilisua solima anaskola ahiyaya okala wani masaha akumve Januaru da Silva muhole nikuru na miteko sohusia epoma ya wanamule vala provinsi ya Zambezia. Alelihire wawii mipurilo sa makupa opachera tisa pama wana wii elukuru ku amu avano anamane epakaka isami ya nasino ya noni ya osivela mwa ihe ya husinrea ya elukuluku jinchene mwa skola sohia na hiyana.
12: Kwa hiva no kala no osive duwa mwremo mantoa na wini hiku na iluka ilu wa iporova hene hei ya aresu maneele. Kwa vinya no mwore la tene etano ni hecha mwa skola makina ni hapa nya mapuru soro ni hapa nya naa mirabo osive juwe ene mantoa na wii dupo ote sene fakumne maporo vanga na mirabo ala hera ya ni kumemwa heye ahufiwaya ovinya ovinya mamweru wa neku mamweru wa naweli na halokala na mpurelo horere la mantua na wehi na runo magacha miyo mamiyeli heye ya miraruho wapachera.
2: Muhole la nikuru na miteko sohusia makupe poma yewana mulivala alelihira uwi iferia iha hiye no iferia uwi achu ehale owani anaskola masai oko kwa njiria miteko sohia na hiyana sinapwenya maskola ni mamapuro hiya na hiyana to na aruma kinako wapaka ate epese eva hiwa ya elugulugu ele ya husiria ya.
12: Niento, ela esumana ya wii anamira wanyaya ohio holo wa musala para ohuzunsa. Maze makolo ama shkolani tenke evaria mite kwa kanlaya mucharija la muhana anamira vo. Kino paka ikasa dipanyo, kino limela imaja, kino vela ama shkolani para wii anamira wala ehijuwale oyo shkola. Mwamweri waneta na muahniku na wili na ya hupajera. Mamia namieri ya miraro tenke anamira votene kalochi kala mashkolani ni mama hole la yotene parawi ni varre mipura lomike nato.
2: Januaru da Silva muhole la nikuru na miteko so husia epoma ya wana mulevala alelihera kwa kwa njiheraka ni mapirisore anjene ahinkala maskola ne lukulu kusiyela alelihera wi akala wae ale amveka wa wi ya kwa kwa njihere miteko samwe musini ola ano winto ena panila ya sasyo makalelo au kwa kwa njihiru wa umvai wa wi ya kulele nari ekalene yana skola ya elukuluku ya skola ya huleliruwa.
12: Kwa nrahu natiwi parawana mwole vela weno lelo mwaheni wa hivoneye mapuruso rahu tena rima skola. Entaun navekela hutiwi ya kalawi moha fivale wa skola fivale nivale o kala no mwahunye yotaratari wemo fivawe tenka taratari ni waku vela parawi achikelo skola ni hiku napachera huvia mwemweru waneta na moha otene mapuruso rotene ekale mashkolani para waparla na mwane ni mrejeli.
2: Yari masu a Januaru da Silva, mholeli anikuruna miteko sohusia, epoma ya wanu mulevala, e provincia ya Zambezia. Yori hii haa, niso yaka oholo ni Michelo sa elapo ya Musambiki ohiu walelon hiku na neshesha. Radu Musambiki onkalie mga makupa mamoharu a omokomwa elapo ya Musambiki. Mamiteko sampiria, a apuriwa makuru ni hiku na neshesha, wampula, anayawasa sa makalelo oholo lihiria, miteko sa nasionali mweri wa agosto, santu jagosto.
13: Samalera mishintu na sampira mkua haya muluko ya tanamosa mpato provincia ya Wampula. Sa rosi reneka poma ya Wampula ya kule segunda ferayela. Ya shitu ya Wampula ya washinte mishintu sampira sa mwetoni uko mishintu ya nashilopana, basketball shintu ya nashilopana, pano mitintu sikina kuseni yo, mashintu liwa ya sirimu era omu kwa iniwa kwa kuta etiretu. Kwa tamalera mishintu anusia, amarika kamasakamo salve radi Mosambiki asuli hutila wa murima
14: ata kaliwenda washinta porokele ruper tare shoku mosa mosa ni mu impatare mosa ni nuka nyare eke primero shoku mbanyeho na ruku mehi afu njene kampu mwe enta problema atiyo
15: hukumi hiwa mwa washeni
14: ita dimasi episode ya perkapsin jana kena mana komite jano entah problem atau arnem hiano primer jogo nama nani nawa
15: I warna ya kakabi
14: 17
15: ai mai masi wale antuna orwa provincia yo nyambani orwa utonyi here wampula ba molmoshenu walela
14: kina mwashukurela anapu ya yava he forza na twayo arweni muretele
16: Valdemiro, Xadrez.
15: Xadrez, o Guerreiro Xinta.
16: Agora Xinta, que é o primeiro lugar, o Tene, que é a ganhar.
15: Ah, o Tene, mas a ganhar?
16: Ah.
15: E um é distrito gênio?
16: Mossorino, Serere.
15: Mossorino.
16: Sim,
15: sim. Não é que o segredo é que ele vai para o Guerreiro Xinta?
16: O Abel chega mais de pai, o Ate Piano, o Ate Mare Pai, o Amalê é dado pai. Quem diz a Amalê é dado na ganhar pai, não malê lia pai, pai. Pode tomar de vez em quando pai, o ganhar é jogo, o Imae é pessoas do Tene. Oni pia mae kumelile ni huko ni mosai malile jogu. Masiano ni malema kumelipa jogu tena kuma na bai. Ndogo sigireo. Ndogo garga. Oga atiana na alopa pemer garte hiano.
13: Bano mulipo ni vara mito ko samuhaku munisipi mwa Mpula Useni Asani. Ola vulaka mura ntre mahole munisipi wa pamwa Mpula o suli hawera. Kwa mporwa mahiku yala sera mishi tanusia sampira samushikola. A weheri hawera anampula atu oswelo wake la letro. Rumbili hawera anopo hereria uliri hamalaka ampira.
17: A partir daqui vimos que a necessidade e a grande responsabilidade.
13: E como lomuta yorava, ini weheria wera ayo, wani panela hiyo sinto komunisipiu, uliri hamalaka ampira sekanli ikampu. Wawi wani kela wamera makina kwantala na ampira amushukola, wampanto provincia wampula, anipaneke narina ikampu sotu kihia. Ya aria tupi alake konto mosa ni mie itanu ila mpanda mishintu nisi ya. Eyo nitu njihira wira. Niri uwitu kiheni. Wiwa mishintu nusikina kusempira sentala na ni wereto wakilela. Mosambiki onapavela anamashintu ampira masito ayo. Mosambiki onapavela anamashintu mshikola, anamashintu mshiripitali, anevara miteko sana munjene ni anamashinita na koso ni iranila ni weraninye wirani ya mwahawa mutakashiru wa ikuru saa 2:10
17: na próxima jornada estaremos em condições de cada vez mais melhorarmos o nosso desempenho
13: Van William Dunzi ni mahole miteko sasa mpulisa wa mpula ulevaka murandila kufranta provincia wa mpulano maata pina na matrika oteni ni na makumeli haya umperi akana matrika yago anikali utonye provincia wa mpula wira, wenyampana nruwa yagu, yali pihere kentitimiho, ni mpento wa nampula, lelo to, o umpela na matrika yagu, o hile lela weta mshikola.
18: Mozambique precisa de campeões no desporto, mas precisa igualmente campeões nas salas de aulas, na ciência, na inovação, na medicina, na engenharia, na administração pública, e no empreendedorismo. Este festival só foi possível graças ao empenho coletivo de muitas mãos e muitas vontades. Quero, por isso, agradecer ao setor da educação pela organização e pelo esforço demonstrado. Aos professores e treinadores pelo acompanhamento, pela orientação e pela paciência, muitas vezes são os primeiros a identificar talentos e os primeiros a incentivarem jovens que ainda não sabem aquilo de que são capazes.
13: Quem pelo chocolate mala na meteco sosso ma, o ikuru salipi heriawe, o outro que heria nira ninla. Quem pelo ato o chocolate, mapuru store ne matekiniku, o chocolate ato ana mahimera, o chocolate ato ana malere ihapari, ana mawana mukulu da provincia wampula. Na mwana mkulu iru, ya pume wampula. Wainamu na sawakile nliaya, aletu wahu. Wampuro wakati yola, sera na mishi nitanu siya sampira, samushikola.
18: A população de Nampula, pela hospitalidade, pelo acolhimento e pelo ambiente extraordinário que proporcionou.
13: Mishi nitanu siya, siri rotanio na matrika, anroto niya provincia wampula, kwa mera mlaponi mwahu, mutana anroa otika provincia nyambani, mweru agosto onirua. Kwa mitindo saatiki wakuma ampera mwetroni, basketball, volleyball, handball, jatresh, ginastika, atletismu, ni ampera e patru. Mero malinheiro mishinta nusia ya huli lingwini maholi la mete kusosuma William Mutunzini wa Morandela kufuna ta provincia ya Wampula. Ekumula Wampula vunle de Sanjo Augusto. Boa noite.
2: Ni Michelle Yola, hiva niso ni piaka o komoni mwa Michelle sa elapo ya msamiki makupa o mokom ni elechelo ya emakua nari elomwe. No le lihendrea hun wawi. A puriwa makuru anya werla ona amona. Miteko sa mpiria mwa makupa o mokom nari miteko sa provisa ya Wampula. Tiwi sa nasionali unyambani mweru agosto. Ampiria maskolani. Eyori hii hato. Noleli heran wawi, Silva Livonum, sakatari aelapo, e provisia yo oniasa ohukwa ni owela wa numeru na erecha ya noshe kuwa. Wampula makupa makinako ibomi mohamuha, niso nivukuaka, yukumwe mimiaha saatia na anyara makaja mihoni. Eyori hii hato. Noleli heran wawi, e provisia vazambeze prokuraduria provinciale na hala uhulela nlaka wii ya wakele ana nloko arnomilachu sawa yaya. Inaya ohodo eyoto erhinha no leli heran wawi provincia ya uniasa e conselho municipal ya poma yele yuhukwa ni achu ahirno maburo wi ya vitemo ale ari okuleaya epanyiwe ekwile Amilcar da Conceição ni Jasmilton Ernesto Terra Niuano ni asintamwe akinako mama puro hiana hiana ni laposo kopela no hiana muluko emerera mbakomelo

0: untu kushaka untu vukole kumisaka kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela kusha malashi ahe koto wela ka neri kwashu te hora mweri hiki kushika malashi ala mweri hiki ha basi ni muhelele ni hukolo wako wani hukolo ni hukolo wani basi ni uteriki umore pula ni lekele semana wani baba alento narumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawehe uvenya mlopa na muhi asitianeli erokea wehe kupia iwe anipanyo menile onto ku hokolo wako wera mvuka u hera hai uomela waka nimpia towe u basi mpaka orola okela uwanyula yonu mashuti hapa ine nsini malimelo hawa
1: onto sinyo ulima wa mvuka wela oni pitu kusho kumanyo nnoho
0: ulima wa mvuka na hako majuni nnono oni pitu kusho kumiva nchipale ligongo hiva na lima vale kera no tumiha mkweno ole ni moja unatumiha vale wa amota ni matuma akina no tuma kikamia wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparile la huu hiyo ni hende number 1 ni hina kuo number 2 mvuka na kuma juni nuno nuno lima mvuka banchi pale hino rombele to banchi pale yoto ni kavira na kata kukusha wera epa yakhela ndona zipa hi ukela utumia hotene no tumia utumia animoka wenu alipo utuma akina nkuma kokwamba akina nkuma kwichinga kuwa kutuma maniku santa ba akala mtumba shikana kanatela na mbona atela ka alipo owa anulchinga kera baba mahowera mio ani hakai wa khala ni munchi pale ni hakai wa khala ni munchi pale bantu aluji awichinga le khantanla anontuma pahinen sen mobirgin raga miva wer khale wera hina thowera olima u wanjerereke untu manjerere awe na hawila wera eweke atu nnu wani nnu enikavihira kihia na asosia sawu hiyo unikavihira wangati wera imaka univaha unu plimenu si wera hiyo ni nkota hu nehi yekale itana mosa otaru nipa hiki mmo dungu hiva nnu na atu na amtra kwera o majuni sasandre ikaro unto ni uyena nkutula unikavihira inani kavihira weba na kavihira mote ni ola ina herke unnu hama purawo ito na herke ikaro na herko tumma meshimu ohina ohi hovela to ni makubira na herko ya herko hala o wakavira na mani uikavira hiva ni wakavira na mani eshkola num precisa wera yi ya ba nerka nare na kata mvukari ola herko kwana wakavira na mani ya sume ke nensen mpaka eshkola mali heke bahi ohi hawanu hata kanin
2: Jesuína da Celeste Jacinto Fonti amiteko solimi o majoni onne mirira wera mpanta ole wa provincia yoniasa ukhala esachira yolima mvuka onkavihira ovukula etala ni onabaha muhaku matoko manchi wamwaha wowona esachira ela mafunti amiteko solimi apoma ni oikala apoma enovira yashuti haka anamelima miota savana no solimi Jesuína da Celeste Jacinto ohima wera o kalana ematawe eni tenwa mwebrikisi sede eri Centro de Demonstração de Resultados. Nala tulawe anamalima anawoni hera miota sa vanano solima mvuka. Ni muteko ola ontuna wera kula eyaka wanjiruweki mvuka onruwirwa wanjipalesha o Nairobi wamwakia ni omalanga. Mapuro onrunya olimwa mvuka omajoni.
3: Niyo matekniku wa agrikultura. Nishutiha maproduktori wira alimeke ya dubariki arojao. Nishutiha apakeke gradaje uzari kisementi someli orariwa. Nishutiha maproduktori wira ahieke opaha.
4: Obaha madamo.
3: Ani. Mahene ya pahavale. Istrumi sino desapareceri vale a pena usar e fertilizante adubo vale a pena opaca e lavoura vale a pena opaca e gradagem para ora e produção e calique em chipali e a casa o tenha de meque matani muimo nenhum de já ora matani waya apakeke limpeza apakeke e gradagem e ali meque Enfila, wera vale, enfila vale, aheleke sementi taru, sheshe, 10 centimetros, aheleke to, depois aheleke fertilizante, vanonto vale. vale podi wera yake kineyo anohala wala tova vale yanda ya vale porque male loya ausa anera wera upake limpeza uhista depois push palhare que se sementile puhia ka akina kampa kaka isasha amazo hia pahi unua hivu mana tohima tekniku nimwe shuti hawera ya laka enfila eno facilitar o pake sasha eno facilitar o controlari e tambe ya dubariki ya hihiseke eno facilitar o ere akengweyo aleke thwe matayeni porque ya hisavale anera wera o hise yaka ela e kampanya kina nimpodu ala thoba vale yaze ke thoni etapo kina wananto kadano waza etapo kina o retardar o desenvolvimento da produtora.
2: Funti, ole oni sonihera oteluwa murima samota anamalima anshutera ya ofunti wavanano uolima mvuka. Mutokwene ole ohima wera mata ononi ya wera anamalima enera evarilaka mteko miota savanano solimi anshuti hiwaya ni mafunti amiteko iya.
3: Miko hula etapo unehenu na mbomu anamalima otene tambea arivava. Sasa tena kinyima kanyo kupaka yonaka msentidu di weri hawera yaka yongweyo alimeke gimihu mota kapaka haka. Hini nitana wase deeri. Kampu di demonstrasan di resultados. Porque ama, anamali mali ya hone ketuyo ankala wera himani imota na paka kavale yonaka. E depois tempo yo vensha e produto leona iya teknikali en 50 por 20 apanye sapo senche pale niho imagina mataka etoku ene ile kile na kamio 5 hectare kalo panya sapo senche pale ntao impaka senyo pra ora woni hera pra yona kavale tambe ma produttore apaka ke hiho matani waya
4: kare mio kintuno shutera o dimanvuka moro ki shuti hamoda ne mota olima
3: kahala wera wera tanda ntapo depois o do livre tratore o paque elavoura depois o paque elavoura ele o paque gradagem depois o paque gradagem ele o herra vacani o nakawera a nevacano o a jorupe pula um quando lá a vera o tapo mesmo não é a no tapo um puxafio um esticari depois de um esticari fiule tipa maliti uhela kisementi pili taru wankwane la yawera yosara nuntem problema porque munu adenshaka munu akavale uhela ka sementi ile uhela ka toni ndeje ndei centimetru mpake mali la isilele uhela ka toni sile kina uhela ka ndeje ndei centimetru mpake mali la isilele hiho mpake mata otelo malila dai akalaka wera mutulo kane kondisaun kupune haka punti makadubu kumadu bariki. Vakani. Dai buhala ka kontrola riki malasha ameli laya le kupela pelaka. Ameli laya kupela pelaka. Ihaishupa puhi ya kahiho.
2: Otune ya wa miteko so shuti ha miota savana no solimi. Wereliwa ka rohi wa muholo miteko ya omajoni o provincia yoniesa. Julio Baulene, mosama astokwene amiteko soolimi umajuni, onihima wera rupa wanene sene epula, oshuti huwa miota savana no soolima anamalima. Ni wali wa izio sorera, wukavihira wera muyaka tarusi vindre, ruweruweki kula yaka mvuka umajuni. Mutano, anamalima ataneli, wanamalima majira miloko miili, anlima mvuka umajuni. Yalima izio sotene ya weriluaka wanjeriri wa itonilata samvuka singwerhi wa wakula mkwana. Julio Baulene osweli hawera mutano chitit ele noruwera mvuka wa mwaha anamalima wetela ofunti wa vanano wa miteko sa olimi ni olipihera olimela ola.
5: No, olima wawe mwota wapajera atawo mwoto nea okweha. Ya kuha vale, anapatula, lipo janasha, anasa ikuni, anahela, mwemu anahisa. Ehe, majisenyo sinerwa are kani ni yamewe kitare akina uwe kitare nusekela maji akina hiyo ni mwolo akame motoratore lavora gradage sementera ya dupasao
4: anonto mteko mnaale lihanya na marimativi uwe na kweli lipihere kum olima mvuko
5: etoko ni mpaka huu primero hiyo au agricultura ni mobilizar mesh possible de como o kind of variedade variedade mais produtiva então kina é preciso o capacitar uma produtora ou e suele wala wao porque tua mazo vonya de qualquer maneira mas também ele yo hisseiro também não pode porque tua ia hisar to como tano olima mutano próximo ano kanini baba morovenya ninguém não tem yo para ver a tua primeiro de suele mas já para já ona ani tuma dubu kuroha kwa nondo mata uhela
2: Julio Bauleni mosama astu kwenye ya mitiko sa ulimi umajuni ahimaka wera chitit ile yokala na matapo ni miyoloko ntoko rieta ruwapala ni rejimwa wawera ulimiki mvuka kula emara yeyaka mto kwenye ole onivekila epoma wera evriliki utuma itaratore yerilaka wanjera ulimi wanvuka chititu ile Memara ela distrito yo majuni erna iteratore muloko ni tanna mosa waseya muloko ni pili ti singuela wa matoko ana malima iteratore ia kasinkwana wa matoko otheni anlima
5: sinchi pale no sono setor familia no han 12 sinchi pale no total 16 ya tesir pale wakili wakina tumtano mutano sinakili wa 4 e tempo en ela nem pode dar com tudo dentro mas para morrer o julho agosto setembro o mano que tinha de quinto
2: é de sítio mas junho eu quero na escola em chuti haniwa o fundi o miteco sa olimi ansomaya na escola o atamela matira mararu a eaka yo pachira yo somi mpaka ya nararu Ewela kama provincia sotene sa elapa ahum. Mutokwene ae shkola ela Armando Mungwambe oswiliha wera anashkola ae shkola ela enna kavihirato wa shutiha anamalima miota savana no saolima mvuka. Mamata anamalima anashkola ala anna shutiha ala miota savana no saolimi ni naveto Anni kusha miruku sana malima enaruiha mashikola. Mutokwene ole osweliha wera mapakelo ala anni kavirato wera edistitu ele eruwereke mvuka kula yaka ya olimi ni onno perra wera epoma ikaweke izio sa mvuka sowa kuvea unua.
6: O Instituto Agrario de Majuni está localizado no sitio de Majuni.
2: Eshkola yofunti yo Majuni Eri emosa etipelingwe o majoni. Eshkola ela enni bariha mitiku sohia na hena. Ntoko, anashkola anni timula eroka mpaka mamata mwanamalima. Yaleli haka miota savana no solimi. Kalai, anamalima yamona omisa mvuka. Masi nipiyaho hiyo nale lawera mvuka ola hana yalaka mulinyani. Sotene ya wawera uyareli kiwekala mahosho. Na vitu nini variha mitiko so hiya na hiyana. Nino na werato o majuni, no kalana matapo ni miyoloko mitoko toko so palila variha mteko omise na imata so hiya na hiyana na vitu vanchi palisha sa ulimi wa mvuka. Ningwa perrahu anamalima uwera kweli kaleke o variha mteko ola mutaponi wakala wera niluna yokala yona anela. Masi chitriti yomajuni eri emosa esaranne esachira ni navito miyoloko sishinemela masi sopanila olima mvuka emara erigote mpaka opaha chitritu yomekanyelash eri nipuro no pachira olimi mvuka no oprovincia yoniasa.
6: Bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
2: Armando Mungwambe, o sujeito era anamalima o majuni, anxutera miteko solima nenesene mvuka, munihiku na miteko solimi mwepitikisi dia do campo. Munihiku na sino niheriwa wana malima miota savana no solimi ni anashikola, mafunti miteko sa olimi ni mialano sapoma timvariha miteko saya mwetishiritu ele. Wamtukumano ola anishituhua anamadma miota savanano sovincha socha mamata mamuhililo adubu ni mirete sikina mapitikushiro etaya mata malelo miri ni matumihiro mvuka ola.
6: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo...
2: Hiyo no klana ni hiku na malima. Nde ni poro ni ntuku manahu anashikola mafundi amalano weha samiteko sa olimi aholeli amialano sohi anahena sapoma na suwili haka tu miota savana no sa olimi. Mana ina tukumana anashikola mafundi amiteko sa olimi aholeli apoma na anamalima. Na shuti hana miota savana nonsa ulimi na vitu nasuwela yosuwela wa anamalima. Ni wiku anamalima la toa klana miota savana nonsa ulimi ansuwela ya hiyo nri anashukula ni suwela hon. Timana ni mpaka hon mitukumano iya ni laka wara kweli ni kaleke owi wanana wavari hani miteko iya sa ulimi no distritu yomajuni ni laka wara kweli ofunti ola wavana no wamiteko sa olimi okaleke osweliwa banjipalisha sa maraka mihelo malelo mvuka ola. Ni miteko iya oneriliwa oroiha muholo olimi mawani otuniwaka omalihiwa etala. Na mwemelela amwala nongweha sa miteko sa olimi omajuni Serge Musambiki ohima wera mahosho matokweni inkumanana ya jishiritu ele ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wahala ovaha ikuru olimi wa mvuka otishiritu yomajone ni atu anchi ya mpanya muteko. Matokweni ole osuwelia to wera e fabrika ela ya hala uwihera wera atu anchi elipihereke olima mvuka ni naveto ya njereke imata ambarla ya muteko mafunti a mwalano wolimi. Serge Musambiki oromili hawera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipiriwa ifabrika ela mwetistitu ele.
7: Na verdade o arroz é bandeira, o sítio de Majone tem um bom arroz.
2: Olimi kwa mvuka ri e bandera ya etistitu yo Majone. Mana ya etistitu ela eri emosa endunya olima mvuka ola. Etu entunea ori otipela e fabrika yopanela opasa mvuka ola. Uwera kweli na kwehiriki anamalima. Mwemara ela hiyo apoma ni mvariha mteko uwa sasa alupa arna msuruko uwere tibeleke matasaya inaveto e fabrika uwera kweli ni kwehera niki ovariha mteko ula wopasa mvuka. Masi edistritu yo majoni eri emosa ensuweli wa wera eri yorunya olima mvuka. Dimana ni mvariha mteko wawa sasira wera kweli mvuka ula okaliko osuweli wa mwelapo sohia na hiana. Mwemara ila nina kavihira anamalima wawasa alupa otuma mvuka ula nilaka wera kweli anamalima ala epanyiki yopanya wa mwaha walima mvuka ola.
7: Lançar no marco daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles a procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
2: Mtokweni, ole o hokolela uluma ariki wera olimi wa mvuka unnavaha muhaku wa matoko manchi adistritu ele.
7: Estamos a sentir que alguns compram motas.
2: Ninona wera atu akinaki nani tuma miotu anipaka impasaya etu enoni hera wera kweli matokoni onera okelaka musuruku. Ti ikabi hiro ongwana ya olimi wa mvuka no otisritu yo majon. Ano atu akina atuma ichinga akina aweriha oteka impa samalata sotene ya kweli wa mwaha wa mvuka. Mana ya no tshiritu majuni vuka ola onrunya olimwa ona yurubi anyaka tuaka omalanga troka oposto administrativo wa mwakia. So tani ya sinoni hira wera kweli etaya ya tshiritu yo majuni kweli yosarana esachira upanila ovariha miteko sa olimi. Wahileken liwa, nropa ka motukumano mosa ni alupa anakoso. Nilawanji palisha alupa anakoso aetititu. Ela, uwe rakwela ni irane ke samota nirahni varheke mteko ula otuma ni otumiha mvuka ni naveto uwe alupa anakoso ala uwe ra ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ula nerlaka upahama hosho oikala na efabrika. Yotuna Oroiha Moholo, Miruku, Sinti.
7: Com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
2: Musatoro, a distrito e o Majone Lourdes Goi Goi, o Havekila Arupa Anakoso, a Elapuahuni, a Elapo Sikina, Uera, Yahuliki, Imata, Itokuene, o distrito, ele, Moholeli, ole, Ohima, Uera, o distrito, ele, Yokalana. Mioloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina. Nyoko sinivira mioloko itokwene ntoko ruwapala rejimwa ni rieta. Sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goi Goi osuliha wera mitipo somisera imata ohia omisera pahi. Sinhala owihera okumelila ifabrika. Sirato savaheke mteko amwavano ni sikaviheraka wanjerera oroiha muholo olimi wa mvuka.
8: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
2: Olimi wa mvuka ti epantera no o distrito yo majoni. Emara ela ni variha mteko ni wasaka aluparna musurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena. Sotuna oroiha muholo olimi wa mvuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso. Mana ya mulipa amuhaku elapo yoshina. Ola emerenre wawera atipeleke imata sitoko toko. Sopanila ovariha mteko wa olima mvuka. Ndeni nroromelo wera mulipa anakoso. Ola onhala wabaha mteko to amuavano ohiana hiana. Amuavano ala enera ya njerereke muhaku. Wa maha wa ovariha mteko mwemata ya mulupa anakoso ola. Masi mwemara ela nini hima wera na ukalana etaya ya upani la ovariha mteko walima mvuka no otistitu yo majon. Na ukalana etaya mioloko sohe mila uwera kweli atu eweke evariheke miteko so upani la oroiha muholo olimi wa mvuka. No odistitu yo majoni. Memara ela ni mulipa anakoso ailapo yo shina. Ni mpanyani ya nulumaka. Mana niri mpanta wopache rawa mteko ola. Ndiri nromelo wera waholo ovira emara inche. Ni hala oweriha wera mulipa anakoso ola aweke no majoni. Nyoko odistitu ela kerere no etaya.
8: Periodo nós teremos algum posicionamento deste investidor.
2: Lourdes Goi Goi o himato wera ruo tunia utipela mapuro. Owa shuchiha tu miota savana no sa miteko solimi ifabirika sinrehera itusingwela mwalimi ni mapuro. Anlima ni ansamarilwa izyo ifabirika sa dubu ni itusikina.
8: Nous achamos que a vinda de investidores.
2: Hiyo nrini nromilo wera opia wa arupa erna muhaku a ilapo sikina no omajoni. Ihala opaha mahosho ala otowa e fabrika otowa na veto miota savana na so funti. Nyoko apia mulipa anakoso ola ahulaka emata etoko toko yoli mamvuka niruwa kushaka na malima. Naro iha emata ela enashutira miota savana na so limi. Memara ela nilima mvuka ola nihitari haka miota savana na sa olimi. Mwepuliki sinisa de forma rudimental. Sotene ya wamuha wawisu wela sotene. Wakala wera na ukumelela mulipa anakoso. Ongwela mwela posikina. Awakaha olima imata sohia na hiena no omajoni. Ni hala kweli upahama hosho. Ala ni naveto ni hala utipela. Ni puro na upanila. Upasa mvuka. Ola mana ifabrika. Ya upasa mvuka. Sotene ya nerlaka wera. Roheke muholo. Distritu ila. Masitonina wapera. Alupa anakoso. Distritu ila. Uwera kweli. Ehana etumaka e fabrika ya upanila upasa mvuka. Nerilaka wera kweli nitukuleke disiritu ila mahukwano mvuka ni nkusha no o majoni rohaka mpako lishinga mpako mandimba uwera na pwaseke uru watune ya uwera lupa na kusu isa seke uwera kweli mpua mamiyari mitana mosa nitipele ngafa abrika upanila opasa mvuka ola ni nruwera no majoni
8: fabrika o servisos di processamento melhor de arroz dentro do distrito de majoni
2: mholeli ole osuili ato uwera uru watune ya osuili ha vaduniani mota wa mvuka onlimwa omajuni oniasa
8: promoção da marca primeiro eu nós pensamos como governo que
2: okela wera nuluma sa miruku so panela ovuiha mvuka onlimwa no omajuni ihana ni berheka mteko opanela kweli operatu owera kweli eweke variham teko ola ruotune ya wera hiyo district yo majuni nilimeke imata sinchi mpaka ni pahaka district ntoko yome kanyelash nerlaka wera kweli ni pachiriko olalia wera mvuka wa majuni ni huko mvuka wa majuni ruo suli wa ruo winkela imana ntoni nasa saho miota so upari na orunya olalia mvuka wa majuni mwesana na haa sasira wera ni varihike mteko ola wa internet maswa kalawera na ukumelela mulipa na koso onera olimeke itonela tasokuwa na 5,000 sa mvuka, ohala okuya wera ula aswili hiki wa duniani wotene wera otistriti yo majuni, ori nipuro andrunya limwa mvuka ola. Mtano, ninasomela wereha itonela tasokuwa 30,000, wanani ntuna wera nipaheke matelo itonela ta ia uwera ni kusheke mvuku wala ni no majuni rohaka mipanta so hiyana sa elapahu. Nyugo ipasa sote ni sava duniani inaweto sa elapahu siyana suwelaka wera mvuka ola ongwelo tistitu yo majuni. Lord Goigoi musaturo tistitu yo majuni answili haka sa kabihiro ongwana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ai provincia nyesa Judite Masengele ohima wera mpua mwa olamulilawe onruwa sasiraka wera aheleke ekito itu singwela mwolimini weriluaka wera itu ya sikaleke sore hiriwa majistitu wala o provincia ela yuniesa Judite Masengele osweli ha wera utipiliwa wa fabrika yore hirira itu singwela mwolimini vanchipalisha mvuko distritu yo majoni ohala ukavihira wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
9: Convidalos a investirem na
2: produção. Nina upera lupa na kusuwa ila pahuni aliapo sikina uwera ehana iwaka ulima imata so hiyana hiyana. So upanila roiha muholo ulimi wa mvuka otisiritu yomajoni ina vetu mipanta sikina sa provinsi yoniasa. Nuko hiyo ni ntuna ni hiyeke ulima vakani ni mvuka ula na njiri ki imata saho. So tene ya singwere ya ni alupa anakoso. Nere weleke mipanta sohi na salapa huni sa ilapa usikina. Mwemara ela anamalima anchi chiritu yomajuni. Amvarila mteko ni vini so kuve ya. Masi awamutu aurina muhaku anawa na itaratore. Ni tu sikina so upanilo variha mteko olimi. Hiyo ni hala okala owi waneya wera nri alupa ni nsuwela olima mvuka. Ni waholo wari habiteku sotenia. Ohalo kweyo tipele e fabrika. Owera kweli e pasake mvuka ola onrunya. Osiveliwa ni atu ae provincio niasa. Ni amipanta sekina sa elapu ahu.
9: Nosso arroz que é muito apreciado. Não só em niasa, mas também fora de niasa.
2: Muto kwenye ole osuili hawera e conselho executivo provincial. Ndo virilaka owitana alupa amuhaku. Owera e tipele. Mitipo so upanila omisira itu singwela mwolimini nshireshire mamioloko mitokwene simvira otisiritu yomajuni o provincia yoniasa.
9: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
2: Hiyo no kalana mioloko sitokwene simvira omajuni. Ntoko Rieta, Ruapala, Rijimwa, wakalawera sinotipiliwa mitipo so omisira itu singwela mwolimini. Nihala olimakemara yotene ni hiwe hiraka epula pahi. Nihuko vaholo wa wona niya mahosho o hiyana hiyana mahu kwano epule mpachera Dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai. Timana ontuna ya wera kweli ni tipele kimi tipo somi sera e tu singuela molimini ora limeke me mara eri wote sotania nerlaka ora limeke vuka ni solima sikina sotania nerlaka ora kweli e provincia yoniasa eroke muholo ni naveto ori wotunia kweli otipela e fabrica yo panela opasa vuka otsitu yo machoni memara elani mpanyania ni wasaka alupa a nakoso a ilapo sikina uwera kweli we etipele e fabrica so panela kwei hera mteko wolima mvuka wano ya tipeliwa e fabrica ela ohala okuya wera anamalima e pwaseke mvuka ye wakala mahosho otsiritu yo majuni inavetu ahala ohia olimela mivini so kufuwea tipeliwa ka e fabrica so hiena hiena wano ntomuno na tu antimula o majuni wakano lishinga uwere pwaseke mvuka ri etu yorika masini nri nromele wera akala lupa na koso enera tune otipela e fabrica ela un panta ole wa e provincia Ionias.
9: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
2: Governatora a e provincia Ionias a Judite Massangele, ansulia ka samiteko simvarihua uriluwa ka wanjeriruwa imata solima mvuka otisiriti yomajoni o provincia ela. Etisiriti yomajoni mpanyania eriari a e provincia Ionias a yo kala na ikomo 9,059 kilómetros cuadrados, ni anni kala tu okwana 53,665. Ntoko, ohimawe mwalano mwepitikisi onetunua Instituto Nacional de Estatísticas.